ile nga luenga mta upoe lua ale fai upoe fai upu mua se yo ole se fulu mal tolu male tusi o roman mta upoe valu ale fai upoe iva se fulu tasi male se fulu male lima fa pena male tusi o kalatia lona mta upoe